Zeit. Dat bi mi no nix schwappen deit. Dat bi mi no nix schwappen deit.